0: もういい。あ？Лисиної притемні дрімня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лисиної притемні дрімня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря
1: Living as boldness, body and soul Сяє яскраво, веде любов Mindfulness, тишу в собі пролог Beautiful moment, universe ball